na twɛn awurade na dapa mu awurade bɛma ne nsa so ama wo na nnipa nyinaa bɛhwɛ wo obi bɛka sɛ ɛyɛ wo na obi bɛka sɛ ɛnyɛ woa na woadi wo ada serɛ sɛ ɛyɛ me ɛna awurade de mɛgyinagyina berɛ ti sɛ yi awurade wɔ berɛ ma obia ɛti akristate chapter 3:1 wɔsi biribiaa wɔ ne berɛ osu wɔ ne berɛ deɛ a ɛne anigye wɔ ne berɛ abɔbɔɔ wɔ ne berɛ deɛ a ɛne atete so wɔ ne berɛ ɛne nti deɛ bɛtoo biala fasena kɛseɛ ma awurade awurade nhyira wɔ ne awiɛ yi na ɔmfa mo nkɔ wɔ ne dɔ bɛ jesus kristo.